0: να δεστινάζει τη καρέτσα φαρμάτας ρίζα. Ρελαχτήτρε το φωσαμάνι να είσαι ψιλοβίνι. Αγαμενιζάτε το καλιάτσι στη καστή. Ρελαχτή ρίζα.
1: Ζωστεύω κόρια, κοιμήστε ποτή. Αν οφέρεις κόπρε, φόρτα κόκρα. Ζωστεύω κόρια, κοιμήστε κυπρίτ. Αντιβολή, αν οφέρεις κόπρε μοτόρι. Αβόγιο θα πήγει βάνει στη πρίσο τσάνσι στον κυπρίτ. Αιώνα, ουσικό κουλό με μήνες και μοτόρι. Βάζει φλάσκι ο άνου παρά τίχα τους νεύες φωτοδεύοντας απ'
0: ευρώ. Χωρινίκ, σπεντιαλίστη, ζαβρώνες τρόε. Γεωνίκα της μου σε μισθό 8 μηνός. Χωρινίκ, σπεντιαλίστη, ζαβρώνες τρόε. Γεωνίκα της μου σε μισθό 8 μηνός.
2: Η Μάρια Τσάρλς Ρέιμοβερ, ο τρακτρίμς τίγα εντεκράτης δοστάβα. Ήλεκτε σου μπαντιβόρ, η Μάρια Τσάρλς Ρέιμοβερ, ο
0: τρακτρίμς τίγα εντεκράτης δοστάβα.
3: Ich bin ein Mann, der sich najprej pogledamo zastoje na Štajerski avtocesti,
4: kaj imamo na polskih
3: konicah, najprej imamo zastoje na Štajerski avtocesti, predvsem zapor, sicer konicah zbrot Šmarjeva prohodnja, sem se zgodila na Mezmozuke, sicer nekako Hrvina še nekaj sredstva pomera, načinicu, ki se zgodila na Podravski avtocesti, vera, ključkom Hrvina, mene se ukvarja važnicu, vera, promesni na Podravski avtocesti, vera, či pa še na osnovkvarja in pozilu, vera, dinec na Podravski avtocesti, tu je med počevalščem zdravstvi, radarnici, ko hodinački vasa, so po vkusu meru na ravnini, in pa še radarnici, se vstici vlasi, radarnici, meru na ravnini, in pa še ribni radar, če opazite še okremanje radar v policijska konstruktora, pokličite na tersku šipničo, cenič, kde si opazite, si cekar svoji kao in varno svoji, pokličite na tersku šipničo, cenič, kde si, kde si cekar svoji kao in varno.
5: Nekaj slonce, nekaj plakve imamo pri 32 stopinjah v Mariboru, 32 v Vurbergu, in tudi nekaj plakve imamo pri 42 stopinjah v Mariboru, 32 v Vurbergu, je bilo tudi v pravi glavnih prostorov, nečarom in ponoči, da so vreda zmer bila vlantno, noči dan se posebno dobil prav glavno, da se so stopinjah in dekaj pojutri, je prvem zmer so vlano vneče dan in da se sredi nekaj 10-20 na pini, da se delili ponedelje, potem
6: Naša zelenica na tim, naša prvina, zvrbina, to ni kocili sami in krapka det in zdi. Naša zelenica na tim, naša prvina, brez vrkori, krapka in kocili sami in krapka det in zdi. Da možnost bilo prav in ukeri in brez pora. Kornje slibeno je več za koga grati za bodilo, vrsto se limpe in berilo. Na kupo, kornje slibeno je pika esi, da bodilo vrstilo.
5: Marsikaj je spontanec že spomnili, da je med ravom na pivan. Marsikaj je spontanec už spomnili, da je med ravom pivan. Čez vikend na solnce, ki pecek v vaši zdilo, da je kaj še dva mrazmite. Čez vikend na solnce, da je kaj še dva mrazmite. Eno jansko vstaja, ja. In nam tudi še pogledaj, da se potke imamo jansko vstaja, ja. In nas teda povedmo tudi, da je čez vikend še pogledam, da se dostopke imamo. Dobre film, pravi dvori, kaj si se nekaj tako pogledamo, mali bok, koliko za dobre tote hite. Ale farme, da bi dve počas, ne. In ti smrti, koliko za dobre tote hite. Ale farme, da bi dve počas, ne. Kudo kremeri, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan, stelan,